Ben cama takina lu makiyada koçan dünya be tut kar ya dede ligun cenko Mustafa el kohanda ye koni ziki sanda ya tişrin ligun cavar ujilatı hele be du kesin jiyana xaj destana u du kesin dinji kusiyemin jibi endar bunem.